0: هند چو مکتب د بو اولیم شهید به قی خدای شهید نه کری قسمتین ګول اونځ دا وای اسلام یې د شغل د بو دو پی اون پی من شهید من دو شي نه
1: یا دا وای اسلام چې بو هات ګرتم کټ چوی قوت هفته روزی د ایشکنجا د ما هفته روزی او خدای تعالی مسفعات او معروف نکي ان شاء الله ان شاء الله وسفعات المبکه.

0: Gönüllere akan ses, Çağrı FM, tam 99.
1: Ya Resulallah, خزیت سر سلیم بویا می دردی خوش در بگوتا توی جی دردی مرا بفاد درمان ای حبیبی من یا براستی دلیم تدخوازه

کان ابو بکر صدیق، کان محمد مصطفی، کان گلو کهف الصحاب، کان معدنا صدق و سواب، کان عمر ابن الخطاب، کان محمد مصطفی، کان محمد مصطفی.

پشتی کو دنیا بوان نما عیبه کو ام سر پون غما ناجون ریاوان هر دما جعدا محمد مصطفی تبلیغ کرن وان خاص و عام جهاد کرن صبح و دشام عدل و عبادت داب و نام کان محمد مصطفی.

اکبر ریاده ریامه مفتاح هر قفل و قیدا جهر پرسار سیدا دکتر ایش و دردا هر دوی رونیامه کسی بکه سباتی بیت حتا وفاتی او اهل نجاتی ریاده ریامه سرت پیغمبری من چیجی

0: مزگین ش خیری خدا مهدف جهر تشتی بردا مزگین ش خیری خدا مهدف جهر تشتی بردا خوش خدا را دکن فدا ام طالبی جنت خوش خدا را دکن فدا ام طالبی جنت خوش خدا را دکن فدا ام طالبی جنت.
1: Seviyeli müzik eserleri ve hayata dair sohbetler bu frekansta. Tam 99. Çağrı FM.

0: هر نوع ازل موزلر دست خود دست مل دور هم ببین خلکه
1: Bu radyoda Ab-ı Hayat var.

کسی بے کشتن و زین دان سری نهل دایه اف سنتا انبیاء و اولیاء خدایه زلیل بویه چه کسی دف جبیر بردایه وسط و شیرتا